slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve

0: ne bi da vikend miren.
1: Snagboy beat.
2: Vizek kačin, kaco, kacin. Idemo, ajde po kvapih.

0: došao Ibro s Čečeva u Sloveniju.
1: Jao, pa nisam znao da sam živio u predgrađu Njujorka, majke mi.
0: Da bi preživio brutalitet zapadnog sveta, pronašao si posao u nekom turističkom društvu.
1: Pa si mater šta smrdi ovaj čučavac, fej!
0: Da. I društvo u samačkom domu bilo je baš domaće. A on, dobar momak, profesionalac, euforički je učio slovenački strani jezik, čak i službeno.
1: Ej ti nemoj da mi poseneš ceo sekret po sran, drek pa ne otplako van, drugač te bom lovio po Ljubljana o sve do Rožne doline, ti student.
0: E, najjeftinije i najlakše čovjek može da nauči jezik tako da ga sluša. O, da, slušaju on i radio. Po najviše mu se dopao Marijan Smode sa pesmom Jožica kjesi bla.
2: Jožica kjesi bla.
0: I tako se uči ovog stranog jezika, u kojem je psovati baš nebesko i ponajviše slatko.
1: Jao, šment! Što sere ovaj student?

Ječim kot rek, rad da imam. Samo javraš, rad da imam. Nisi prišel na špil, rad da imam. Nikoli ne častiš, rad da imam. Drugim praviš, rad da imam. Da samo se hvalim, rad da imam. Jebi ga stari, rad da imam. Ja saj imam se s čim, rad da imam. Mater vas je malo. Mater vas je malo. Mater vas je malo. Ful vas je premalo. Mater vas je malo. Mater vas je malo. Mater vas je malo.

Dobar dan i dobrodošli u Kontrolu leta, emisiju na srpskom jeziku koju zajedničkim snagama produciraju Kulturni centar Danilo Kiš i Radio Student. Svake druge i četvrte subote od 6 sati popodne sa vama je Biljana Žikić. U Beogradu počinje veliki studentski i građanski protest. Kao i pred svaki veliki protest, u poslednjih godinu i po dana od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2025. I ovoga puta obustavljen je saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži Republike Srbije bez ikakvog objašnjenja zašto danas vozovi ne saobraćaju. Ljudi su ipak u Beograd stigli iz svih delova Srbije kolima i autobusima, motorima i biciklima i očekuje se još jedan veliki skup studenata i građana pod nazivom Ti i ja Slavija, jer studenti pobeđuju. Odvijesima, motorima i biciklima i očekuje se još jedan veliki skup studenata i građana pod nazivom Ti i ja Slavija, jer studenti pobeđuju. Odvija se na 4 lokacije u Beogradu,

javnosti ili delatnosti, boravi novosadska autorka, spisateljica, literarna kritičarka i aktivistkinja Andreja Popov-Miletić. U četvrtak je u Centru za poeziju Tomaža Šalamuna održano književno veče u organizaciji JSKD i Kulturnog centra Danilo Kiš, na kome smo sa Andrejom Popov-Miletić razgovarali o njenom stvaralaštvu, o društveno-političkoj situaciji u Srbiji, o infrastrukturi u književnosti, povezivanju autorki kroz nezavisno stvaralaštvo, kao i o aktivizmu u Novom Sadu i Srbiji. Andreja Popov-Miletić, osim što je spisateljica i aktivna učesnica studentskih i građanskih protesta u Srbiji. Za početak Kontrole leta slušamo novi singl legendarnog električnog orgazma koji je nastao u saradnji sa glumicom Anicom Dobrom, Gde je Barbara sad?

0: Večeri u četvrtak u Centru za poeziju Tomaža Šalamuna u Ljubljani, a zatim nastavili o njenom velikom hitu, o knjizi Pioniri maleni, mi smo morska trava, koji je izašao kod izdavača Treći trg 2019. godine, a zatim doživeo niz reizdanja kod izdavača Bulevar Books i traži se i čita i danas. Andreja Popov-Miletić.
1: Moja odluka bila da neću objaviti knjigu, nego ću se baviti aktivizmom i ići na proteste, jer mi je bilo neukusno u tom trenutku da se samo reklamiram ili da promovišem svoju knjigu ili tako nešto uopšte, da do te mere nisam imala čak fokus ni da, ne znam, ni da čitam, a bilo mi je neukusno da idem na koncert ili na bilo kakve događaje. Da. Kao ovo se dešava sada bi u nas ovdje na ulici.
2: Da. A sada za početak u tvojoj knjizi. Dakle, ova knjiga više nigde ne može da se naći. 5 godine neprestano čitana i tražena, 3 puta je reizdanje bilo, bio je baš hit. Kako, da li te je to iznenadilo, kako si pisala ovu knjigu, o čemu je i kako izgleda posle kada objaviš prvu knjigu koja postigne ovakav uspeh, kako je pisati drugu?
1: Najprije nisam imala namjeru da to bude uopšte roman, to su bili lirski nekakvi fragmenti, lirska proza, ali sam shvatila da postoji neka poveznica između svih tih fragmenata, a to je dakle taj žal za zemljom koje više nema i jezikom kojeg ta junakinja više nema, to je bio dakle srpsko-hrvatski jezik i to je bila Jugoslavija. I ne samo to u smislu geografske odrednice, nego i u smislu da je ona izgubila more, u smislu osjećaja koji je ona kao devojčica imala na moru i da je pokušavala posle da pronađe taj osjećaj kao neko uporište u ovom jel nesigurnom svetu kakav jeste. I da pronađe to more u drugim stvarima, u drugim ljudima i u pisanju i u umetnosti. I onda sam dakle povezala te fragmente u roman i stavila pretežno u drugo lice da bi bilo dakle sugestivno u smislu da i ljudi koji čitaju da im to možda bude okidač za neka njihova sećanja. Poslala sam je za konkurs Trećeg trga i nagrada je bila dakle da bude štampanje rukopisa i dobila sam odličnog jednog urednika, Bojana Krivokapića, kojeg inače znam sa studija komparativne književnosti, dobri smo prijatelji.
2: Sigurna.
1: I mi smo baš onako intenzivno onda radili na tekstu, pošto je jako ozbiljan kao urednik i tako mi je zadavao rokove i zadatke i eto na kraju smo dobili roman. I da, iznenadilo me. Roman je ušao onda u izbor za Ninovu nagradu i ljudi zapravo to prate, ljudi vole da proprate kod su te nagrade i tako je to krenulo. Veliku reklamu, moram reći, mi je napravila Biljana Srbljanović, koja je nažalost sada onako dobro pliva u ovom režimu, ali u svom podcastu gde inače baš zna onako i da dosta iskritikuje i ispljuje i autore i serije i filmove i knjige i svašta, baš je pohvalno govorila o knjizi i poredila je sa Jugoslavom Ane Vučković i posle toga su ljudi baš krenuli da čitaju knjigu i onda oni bookstagrameri i instagrameri takođe i tako kažem već 5 godina ta knjiga nekako živi. I naravno svi pitaju onda kada će druga knjiga, što mi stvara baš pritisak i samo sam sebi nabila taj pritisak, jer ljudi kao imaju vjerojatno očekivanja da će to biti ovakva neka poetika i lirski roman, ali neće biti. Napisala sam sada novu knjigu, ali isto zbog svih ovih okolnosti se to dosta odložilo i uopšte neću da razmišljam na taj tržišni način da to kao mora sada da izađe što pre i da što sad treba da štancamo knjige svake godine, nego kad se to slegne i kad sazri, onda ću je objaviti i to ću raditi sam izdat. To je moja neka odluka, nisam ni na koga ljuta ili ne znam šta, nego eto kao prosto ne vidim više poentu da toliki posao kao pisci moramo da radimo osim tog pisanja, a to je da budemo i PR sebi i agenci i da vodimo društvene mreže i da pronalazimo prostore za promocije i celu logistiku za promociju i da onda izdavačka kuća uzima, ne znam, 90%, a ti kao autor dobiješ 10%. Mislim da mi to zaista više uopšte nije ni potrebno, tako da ću raditi sam izdat.
2: Ti si ušla u književnost preko konkursa, zatim si bila u klasičnoj izdavačkoj kući i sad ideš na sam izdat.
1: Tako je. A ti konkursi, to dosta pomaže, na primjer, za prvu knjigu kod nas postoji konkurs. E sad već za drugu je malo teže, mislim da ne. I sad još dodatno postoji taj neki ono ageizam da do 35. postoje ti neki konkursi i onda posle kad napunite 35 više nema nikakvih konkursa. Pomenuti Bojan Krivokapić i ja, pošto smo studirali zajedno, mi smo, to je nama bila neka fora da se prijavljamo na te konkurse i mi smo onda kao bukvalno, kao pogledaj ovaj konkurs, ajde da se prijavimo, dok nam zaista nisu objavili. Jedne godine, mislim, imali smo možda 22 godine, rukopisi iz Pančeva, objavili su tada mene, Vojana i Lanu Bastašić. Eto, zanimljivost jedna. Kakva plodna generacija.
2: Apsolutno. I sad ideš u sam izlet. Šta to znači? Sad
1: to znači da ću, dakle, sama platiti ilustratorku, lektorku, štampu i dalje se baviti sama potpuno promocijom, znači napraviti sajt, prodavati preko sajta knjigu i tako dalje. Pa mislim da ima ili čak registruju kao svoju onda izdavačku kuću pisati. Vidim da to je sad veći trend. Naprimjer, Admila Petrović, pesnikinja, je nedavno osnovala izdavačku kuću Šmeker devojka i sad je objavila Moniku Herceg i ne znam još kako je tako dalje.
2: Za tebe je baš karakteristično da tražiš neke nezavisne, alternativne načine u kulturi izdavanja, promovisanja, povezivanja i osnovala si neki ženski krug, odnosno zajedno ste se povezali. O čemu se
1: To je to je Tena Lončarević nas povezala. Imaćemo onda neke događaje u Osijeku, Županji i Petrinji. A to smo se povezali preko moje jedne grupe koju sam ja osnovala sa spisateljicom Danielom Repman. Ona je autorka romana Stolica bez naslona, ne znam da li ste čuli, isto za Treći trg je objavila i dobila je nagradu Štefice Cvek za taj roman. Nas dvije smo razgovarale i shvatile smo da pošto nam ove sve institucije sada zatvaraju vrata i uopšte za kulturu je ono izdvojeno nula dinara, da se ne bismo prijavljivali na te kakve konkurse niti od ono Republike Srbije, niti od Evropske unije. Osnovali smo jednu grupu neformalnu koja se zove Uži krug, gde pisci razmenjuju sve resurse koje imaju, dakle bukvalno upišeš u tabelu šta tražiš, a šta nudiš, znači skroz jedna ono do it yourself priča. Naprimjer, spisateljica iz Hrvatske kaže imam stan u Zagrebu 7 dana za jednog pisca, ko želi neka dođe u decembru, slobodan je stan, eto rezidencija, znači ne treba se nigde prijavljaš ništa, da popunjavaš neke formulare, pišeš neke izveštaje, nego je onako sve na dobrovoljnoj bazi, solidarno i to je to na poverenju. Onda je neko nudio mentorstvo za mlađe pisce, neko nudi, ne znam, imam prevodioca na mađarski, da li vam treba, ili jedan pisac iz Francuske, rekao da ću vam sve kontakte urednika, ono baš ne ove kao zvaniče koji su na sajtu, nego baš kontakte urednika iz Francuske, onda ne znam, više moram reći da ljudi nešto nude nego što traže, tako da baš super. Eto, i nije što skroz zaživelo, ali neki ljudi su se povezali, tako da...
2: Jako zanimljivo. Sam, dakle, to je literarna infrastruktura koju sami pisci između sebe.
1: I sad mapiramo prostore, pošto, kažem, dešava se često da biblioteke ili kulturni centri otkažu piscima, zato što pisci idu na proteste, da im otkažu događaje, onda mapiramo alternativne prostore. Sad ćemo napraviti jednu mapu, znači, okolo kao to, Novi Sad, Beograd, ne znam, Sombor, Kikinda, Zrenjanin, gde možemo da držimo radionice i književne večeri. Za kulturu je, potpuno su ukinuti, razumiješ, svi, budžet ne postoji. Ili, ne znam, drugarica je dobila otkaz u Kulturnom centru Novog Sada, tako što su doslovno izneli njen kancelarijski sto na ulicu. I tog dana kad je došla na posao, vrata su bila zatvorena, rekli su i ne možeš da uđeš.
2: To
1: je to, tako je.
2: Koliko se tvoj život promenio 1. novembra 2025?
1: Moram reći da smo već pre toga imali razne proteste u Novom Sadu i onaj 1 od 3 miliona i borili smo se u tim ekološkim protestima za Šodro, što je deo grada koji je onako pošumljen i ima razne vrste ptica, ima jednu plažu na Dunavu, gde su oni sad to rešili da i na to stave šapu i da okupiraju to, da naprave nekakav most i da tu ono isto neki Novi Sad na vodi se izgradi za neku elitu i tako da je već bilo tih napada policije na nas i sad to se već sleglo, ništa toga nije bilo, naravno pošto dođe 10 ljudi na protest. Međutim, otkad se ovo desilo, ovo je bilo kao kap koja je prelila čašu. Bili su 16 ljudi i posle su pokušavali da nas naprave ludim, da lažu, da to prikrivaju, i što ja kažem, dešava nam se po 5 apsurda na dan i tako svakog dana, i ti se već ne sjećaš šta je bilo pre 2 dana. To je nenormalna jedna količina šta oni proizvode. Evo, na primjer, danas je, ne znam, 6 profesora Jovine gimnazije otpušteno. Mm-hmm. Tako da, eto, kao, to je danas samo.
3: Pa pre 5 dana 6 ljudi s RTV-a otpušteno. Da. Mislim, nađu druge razloge, ali je bottom line to da su bili neposlušni.
1: Da, ali oni sve to namiste da je kao po zakonu. Da, da. To nije ti produžen ugovor. Mislim, oni menjaju i zakone, rade šta god hoće. Imaju sve poluge, sve alate, sve resurse. Imaju policiju, imaju batinaše, imaju botove, znači bukvalno kao šta god hoće.
2: Znači, to je kao kidnapovana država. Nemaš jednostavno kome da se žališ.
1: Doslovno kidnapovana.
2: I sve je pod njihovom ingerencijom. Sve. Mm-hmm. I vrlo je slična situacija sad i kod nas u Sloveniji, tako da je to prilično zabrinjavajuće. Šta će da se desi, ali dobro.
1: Da, ja se to ne mogu zamisliti, pošto kad dođem ovdje, onako mi sve idilično izgleda, poprilično. Da. Ali, da.
2: I kako je onda izgledalo to tvoj angažman u protestima i pisanje?
1: Dobro, ja sad kao, što kažem, moraš pronaći neki način kako ti možeš da to prineseš, i nismo svi jednako hrabri i ne možemo svi da reagujemo na isti način. Kao moj način je da pišem, ako imam, ne znam, to 4000 pratilaca na Facebooku ili 3000 na Twitteru, pa daću taj svoj nalog na raspolaganje i tu ću pisati da bi ljudi shvatili šta se zaista dešava u Novom Sadu, jer ti ne možeš u medijima to da čuješ. I uopšte, onako, da bi ja procesuirala to, napravila sam neku analizu da valjda nekako i samoj sebi objasnim kao šta se ovo dešava, a onda sam videla da je to ljudima isto koristi, jer nisu imali pojma šta se dešava. I u jednom momentu ti shvatiš da ti ideš u 7 ujutru na blokadu suda, a radim od kuće, kao lažem da radim, u 11 sati na, ne znam, blokadu raskrsnice, onda malo dođem kući, obiđem decu da vidim ili imaju šta da jedu, i ako me nešto to privedu, da li će deca imati tu šta da obuku i šta da jedu, i ti svakog dana tako razmišljaš kao ovog, onda ide dalje, ne znam šta se dešava. I tako, u profesoricu fakulteta pred mojim očima uzme ovako i baci je o zemlju. Koja je od mene mršavija, da.
3: Smiljen našu milinku sa filozofom.
1: Neverovatne stvari. Onda, ne znam, to đake Karlovačke gimnazije, znači njih dođu, batinaši nekim, prete, unose im se tamo u lice. Pošto je to bila i moja gimnazija, onda naravno da, idem i tamo. Onda u osnovnoj školi u kojoj idu moja deca, tu su na kraju okačili nekog mrtvog zeca na ogradu vrtić te škole, i direktor, ono, seje strah, one učiteljice se tresu, ajmo kao sad njih da podržimo, održavamo te proteste neke u dvorištu i tako. Bukvalno ti kao život ti je na stand by-u, ideš samo na ovo, i toliko si ispunjen time. Ja sam malo već shvatila sad kao, ajde sad bi ja malo ipak da vratim sebi svoj život i neke te radosti, i da malo idem i ja na književno veče ili na predstavu ili na koncert i tako dalje. Jer kao, vidiš da ljudi nastavljaju da žive svoje živote, a ti si u ovome potpuno temelje, i onda, mislim, već kao razboleću se, ajde da, ono... Pristalice SNS-a, oni su svi ujedinjeni oko jedne stvari, a to je da ne odu u zatvor i da mogu i dalje da nastave, da ne rade ništa i da kradu. A kod nas imaš hiljade frakcija, levičare, desničare, liberale, ljude različitog statusa, ovog, onog, profesija, ideologija i tako dalje. I onda kod nas mi nismo ujedinjeni oko takve neke stvari kao što su oni. I kod nas se onda stalno prave ti razdori, i jako je lako onda ubaciti ljudima oko čega će da se glože.

0: Kontrola leta emisija na srpskom jeziku na Radio Student. Čuli smo o Konstraktu i pesmu Slepi vode slepe, a danas slušamo odlomke iz književne večeri na kojoj se u Centru za poeziju Tomaža Šalamuna u četvrtak predstavila Andreja Popov-Miletić, spisateljica, kritičarka i aktivistkinja iz Novog Sada koja je boravila ove nedelje na literarnoj rezidenciji Javnog sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Andreja Popov-Miletić je predstavila i svoj novi roman Maja ima kamen, koji je u pripremi za štampanje.
1: A sad o čemu se radi? Maja ima kamen, zašto Maja? Maja je bila slikovnica kada smo bili mali, dakle, Maja na moru, Maja na skijanju, Maja na planini. I moje pitanje je bilo gdje je Maja danas? Maja puni 40 godina, Maja se razvodi, Maja je dobila kamen u bubregu i Maja radi online od kuće i ni sa kim se ne viđa i potpuno je izolovana, ne razume se sa svojim ocem koji je bumer i s kojim onako se radi reda viđa, ali s kojim nema šta da razgovara, nju ne pozna i nekako ni ne pokušava da je upozna. Otuđila se i od tog muža jer nema više ista interesovanja, a svi ovaj, pripadnici njene generacije su opsednuti nekim trendovima i nekim hobijima, trče neke maratone, mese, klebove i tako dalje, i ona sad pokušava i ona da nekako ovaj, da se nečim bavi i taj da dobija taj kamen u bubregu i počinje sa njim da razgovara. Eto, toliko je usamljena da počinje s njim da razgovara i njega zove Roko i Roko ovaj, s njom vodi te dijaloge i čak je podstiče da proba neke nove stvari, ali pošto je ona takova outsiderka, to se nekako nikad dobro ne završi i ovaj, tako da ona da isprobava i ona sa te hobije i veliki deo romana zauzima to da ona dobije zadatak od Roka da 7 dana da mu priča priče i dakle imamo 7 priča, znači umetnuto je 7 priča tih koje ona priča Roku.
2: A ti pričama bi trebalo da se on
1: da se on rastopi, mora da ga da budu tako dobre priče da se on razbije.
2: Ali nećeš nam odati da li se na kraju razbije ili ne. Super, kad možemo da očekujemo?
1: Pa evo, ja sam kriva. Znači, to je već kod lektorke i lektorka je završila posao, ali sad ja moram da odobrim samo tu njenu lekturu. To ide na autorizaciju kod mene, a ja otežem to i to je to. Eto, sad kao treba da prođem kroz to i da ide to u štampariju. I, mislim, evo da sam već mogla, ja bih vam sad ovdje već donela, ali... Ja.
2: Dobro. A ilustracije isto su?
1: Da, Sanja Bajić.
2: Ima više ilustracija?
1: Ima, da.
2: Za svaku priču? Ne?
1: Pa, nekoliko da, ne, ne su se
2: patrišni. Eto.
0: Andreja Popov-Miletić je pročitala i nekoliko odlomaka iz svojih knjiga, za početak odlomke iz romana Pioniri maleni, mi smo morska trava.
1: Na nečijem si rođendanu, na zabavi u bašti, sama si, ali znaš da te je sigurno neko doveo, neko ko trenutno nije tu. Kako se smrklo, dvorište se namah promenilo. Dok bauljaš oko drveća, od dečijih nogu sljuljaške dobila si udarac u zube. Kao kad se neko nepoznat pojavi i pozdravite dok šetaš po šumi, dok ploviš po vodi. Napolju je graja, ali ti si u nečijoj dnevnoj sobi. Unutra je tiho, sedi tu malo da se smiriš. Ukus krvi u ustima, mama, more, izbijeni zub. Nečiji brat je s tobom, slavljenikov stariji brat verovatno. Sedi kraj tebe i tešite otvaranjem poklopca na klaviru. Svirate krv kaplje po dirkama, ali on se smeši i ne prestaje da svira. Dvorište je potpuno neprepoznatljivo u mraku. U bašti je neko sve ispremeštao tebi iza leđa. Neko ko te je doveo, dobit će grdnju što te nije dobro pazio. Nečiji brat je lep. Na rajskom si ostrvu sa dečakom s kojim si izmislila tajni jezik. Po ceo dan ste u gaćama u doba nevinosti. U avionu si se nafatirala šećirićima i plastičnim kašičicama. Na kesicama piše jat. Vučeš stvari okolo, kriješ ih koje kuda. Ti si jedna mala sakupljačica. Čista sreća pretvorena u dane u kojima se samo kupaš, ručaš, igraš se sa svojim dečakom i ostalim dečacima. Prvi put čuješ da je neko iz Italije, a neko iz Bosne. Imate svoj jezik, pecate ribice na kuglice hleba. U senci krošnje prvi put osjećaš drvstvo drveta, morstvo mora. Večernji vetrić njiše zavese u sobi, na terasi i u kući sve je belo. Miriše ti asura, boli te ispod kolena jer rasteš. Na terasi se čuje jedno plop. Svi iz bašte pogledaju gore, to vaše samohrane majke koje su vas dovele na letovanje piju vino na terasi. Čamac je na suvom, gledano iz vode, na plaži, gore pa levo. Trpaš kamenje u njega. Imaš okrugloste obraze i naduven stomačić. Mama se sunča, ležeći kod trbuške, otkopčanog kupaćeg i spuštenih bretela. Glas ti kaže, nemoj, probušit ćeš ga, ali ti nastavljaš. Nikad ti ništa nije dobro tako kako jeste. Bacuješ kamenje u čamac i pevušiš. Pioniri maleni, mi smo morska trava. Jednom rukom jedeš krompiriće, a drugom ubacuješ kamenje. Istrajna u svojoj nameri da sve kamenje sa plaže ubaciš u čamac. Čamac je pun kamenja do vrha, kroz rupicu ispušta tatin dah.

0: Kontrola leta Radija Student, čuli smo pesmu Klikeri, dueta Ika i Vića. Andreja Popov-Miletić je novosadska spisateljica i aktivistkinja koja je ove nedelje na literarnoj rezidenciji u JSKD-u u Ljubljani. Čućemo deo iz njene nove knjige u rukopisu Maja ima kamen. Odlomak iz rukopisa možete pročitati i na sajtu Kulturnog centra Danilo Kiš.
1: Maja pokazuje ljubav prema spavanju. Krevet je Majina autonomna pokrajina. Čim završi posao, izvali se, namesti se, pokrije će vencetom. Ušuška se, odrema, ušećeri. Ona ne voli kad ljudi ne poštuju spavanje, već san dočekuju nespremni napola. S rukom uvijenom oko glave, dlanom u vazduhu, izlomljene linije tela s kvrčenim ramenima. Sa zakopčenim dugmadima i pojačanim tonovima svetla i zvuka oko sebe. U privremenom položaju, utegnuti kaišem, s neobavezno postavljenom nogom, savijenom u kolenu tako da se klati i preti da prevagne na jednu stranu. Kada su navodno samo prilegli i odmaraju oči, kada se izvinjavaju što su spavali, kada se prave da nisu spavali. Samo dok spavamo ne činimo ništa loše, zapisuje. Samo dok spavamo ništa ne boli. Crvenilo od opekotina povuče se sa kože tela spavača, po buđenju se opet vrati. Samo dok spavamo kamen miruje na dnu nas. Svi imaju savet za Maju. Nihilisti su rekli, ne možeš ti tu ništa. Pragmatičari su rekli, samo pi 4 litre vode na dan. Muškarci su rekli, kamen u bubregu može da izazove bol jači od porođajnog. Novopečeni poznavaoci astrologije su rekli, to ti je sve zbog meseca u vagama. Mesec je bubreg, a kad je mesec slab, unos vode je manji. Poznavaoci indijskih učenja su rekli, treba naučiti da oprostiš i zaboraviš. Numerolozi su rekli, to ti je sve zbog brojeva 3 i 9. Google je rekao da se veličina kamena može kretati od zrna peska do loptice za golf, da je to sve od loše ishrane i da treba smršati. Pod 1 već sam poprilično mršava i pod 2 uopće se ne krenu tako katastrofalno, uveravala je samu sebe Maja. Protivnici savremene medicine su rekli, samo treba da piješ babagocin čaj. Umetnici su rekli, hajde da napravimo izložbu kamenja koje su ljudi izbacili. Roko je pretio, tebe ćemo izložiti svileni. Bivši narkomani su rekli, nemoj da se zračiš na rengenu i nemoj slučajno piti antibiotike, samo stavi zapaljeni tamjan u hleb i progutaj. Jedna što dobro zarađuje je rekla, nisi valjda bila kod lekara zbog toga, bože to je prevaziđeno, ide se na kvantnu da te razmagnetiš. Maju tište i ovakve misli. Naši roditelji su se definitivno uspešnije od nas uživljavali u ulogu odraslih. Oni su sada svi redom razvedeni ili su izgubili onog drugog supružnika, preminuli ili su bolesni već godinama. Imaju stentove i pacemakere, lekovima regulišu gustinu krvi i jebe ih pritisak. Više životare, a manje žive, idu na kolonoskopije i obilaze manastire. Vozač autobusa namerno neće da im otvori vrata, nemaju ni za zimske gume, ne znaju za prečice, sramote se na društvenim mrežama, ne shvataju koliki je domet reči i slike. Žive ironiju, ali je ne prepoznaju. Naše majke brišu kucama šapice i čućore s njima. Neće tebe ostaviti niko, vidiš, oblače im kaputiće i prsluke, slavi im njihove pseće rođendane. Naši očevi u tržnim centrima prilaze štandovima na kojima se promoviše hrana i traže zaloge i bezimalo blama. Rado obilaze pasuljijade, pihtijade, kulenijade, slaninijade, čvarkijade i kobasicijade, pa nam posle sve to prepričavaju kao da su bili u ludom provodu. U supermarketima više posmatraju nego što kupuju, u supermarketima se sećaju, u supermarketima nadgledaju. U supermarketima rade kao obezbeđenje na ulazu i moraju da opominju ljude da ostave torbu u ormarić ili da zahtevaju da pregledaju njen sadržaj. Znaju za bolje dane, ne znaju za lepše reči. Prate svaki kviz koji se emituje na televiziji, igraju loto iz nedelje u nedelju, čekaju promenu sa neba. Više i ne očekuju odgovore, traže da ih lažemo kao malu decu, tad im bude malo lakše. Ako su naši očevi ostali sami, svi sa sigurnošću tvrde, treba mu ženska ruka. Pitaju uz upakovanu osudu, što ne odeš nekad da mu malo spremiš stan? I uz bolećivu facu, zašto ne nađe nekoga? A ti znaš, tvoj tata davi konobare koji ga uopšte ne slušaju, nego fiksiraju pogledom perut na njegovim ramenima i dlake koje mu vire iz ušiju. I ne možeš da se ne zapitaš da li je tvoj otac postao onaj čovjek posle kojeg medicinske sestre luftiraju ordinaciju i pravići očima.
2: Hvala puno, znači ti neđeli.
1: Da, to sam počela pre izvesnog vremena, da su ovako, deca su ostala sama u gradu, neću sad otkriti zašto su roditelji nestali i na koji su način nestali, i ispalo je doslovno proročki gde kao deca se organizuju, glasaju u zgradi mesne zajednice, znači organizovali su jedno novo društvo, jedno novo društveno uređenje, demokratično, to dele sve resurse, samo organizuju se. I vrlo je novosadska knjiga gde svaki deo grada se organizovao na drugačiji način i naravno postoji jedan mali diktator koji tamo seje strah i teror, a ničim nije ni zaslužio da bude neki vođa, ali on se prosto nametnuo kao vođe i tako da oni još i protiv njega moraju da se bore i eto, na kraju se sve ovo dešava sada i kao život imitira umetnost, da.
2: Da.
1: Ali sad ću evo da dodam još neke stvari. Ne bih rekla da je baš samo za tineđeri, koji su tineđeri akteri, pošto postoji taj sloj za odrasle i ta društvena kritika, ali da, ne znam kako bi se to uopšte moglo plasirati kao, ne znam, za 15+.

Kontrola leta radija Student, čuli smo Birvel i pesmu U vrtlogu, a u parku ispred Cankarovog doma sljedećeg vikenda se održava sajam na zraku. Predstavit će se 50 izdavača iz Slovenije i moći ćete da pogledate više književnih nastupa u dva dana, u petak i subotu, od petka od 12 do 8 uveče i subota celog dana, dakle sve do 8 sati uveče. Ako želite da kupite knjige na srpskom jeziku, odnosno višejezične izdanje, posjetite i štand Kulturnog centra Danilo Kiš. Glasovi od tu in tam, voices from here and there, odnosno glasovi od ovde i tamo, ciklusi književnih večeri u okviru kojih se svakog meseca predstavljaju migrantski i manjinski pesnici i pesnikinje, pisci i spisateljice u Centru za poeziju Tomaža Šalamuna u Ljubljani. Ovoga puta u četvrtak 28. maja u 7 sati uveče nastupaju pisac iz Alžira koji živi i radi u Sloveniji, Said Katibi, dobitnik više međunarodnih značajnih nagrada za svoju literaturu, i Marie-Hélène Esteul-Excel, pesnikinje iz Francuske koja živi i radi u Ljubljani, moderira veče prevoditeljka Barbara Skubic. Obećava se jedno lepo višejezično druženje književno, dakle 28. maj u 7 sati uveče, Centar za poeziju Tomaža Šalamuna. Slušamo još jedan novi singl legendarne riječke grupe Fit. Pesma se zove Odvedi me.

I to je bilo sve za danas u kontroli leta Radija Student. Pozdravljaju vas tonske majstorice Ana i Maša, muzička urednica i montažarka Jelena Dobrosavljević i urednica i voditeljka Biljana Žikić. Čujemo se ponovo druge subote u junu, dakle 13. juna u 6 sati popodne, a za kraj kultni band iz Beograda Kanda, Kođa i Nebojša i novi singl Tvoj smeh. Ćao!